0: o ma n gba eri awon eniyan ati gogo n te ro pe te mo pe yo pada di eri fun yin
1: awa ta wa laye
0: boye te fe ko olorun ko se ninu aye yin a jo da igbagbo wa pa a jo gbadura lori eto laaro yi mo de gba olorun gbo pe olorun yo fi iyanu nla beyin wo iwo kan gbohun mi laaro to je pe bo se n gbadura to n gba we lo dabi gba ti